0: go demo ke kin rog jir go
1: te tre re te na te nga ta dung dre jun yo wi gir ta ngo ma yin na te ce wo re ho
0: ji ji ji
1: te gu ni mo gong ga tu ru zon zon te pi ni ni mo ta chi ko chen ni chi men o ru zwe do ga sa ne zon rong cha gi zi ya de na te na da me de tan je ya ka ma tu ru jian zon che ge me tan je tu ru wi te ro ana a jo so te ne ta de ja ka ki ar ga ta ra zo no zo de nge ge te cha hi yo si na i ko yo sun je go ar hi yo ko yo sun je te ta ma za zo de dawa tu pa ci chong a tele zin zan zalen ko yo sun je de re te na ran zu twa ma ma jin ti ja ka ge ko yo sun je te ina ni tu ja me ju san lo ne ka za san lo ni tu ja me ne ka za san lo ge da je pa ge ci chong a tele te be wi ge le re te te nge ge ko yo sun je no te ne 绿水金山就是金山银山冰天雪地也是金山银山就是这个山的鹅的这个鹅的顺义自然保护自然就能但是可要了自个为个吧也罢可要哦可要的对的能做为个啥这个这个路这么重要嗯他都比才的他这个托你这龙长的呢哦对不对但都对的这个龙都是金山长的呢给家这些但是俺给北中个二人家的
2: 저 좀한테 살이 민족이 저거 하고 또 난간한테 때문에 배죽은 모습이 다 열에 말이고 잠을 안 했더라. 그렇지. 저는 산 잠보리 천에 연락지 되리. 다 되게 온 듯이 어 때는 고요 손절 먼 때는 되게 외로워 돈이 들어 희어. 저는 라바데 천나서 인가지랑 가서 그이 따라 배죽은 소천이야. 양조연 좀만 배연서 안된 좀 건보. 좀건 난좀 좀 되게 열고 다 되게 너 때문에 내가 배죽 사자를 되네.
3: 이냐 이게 같이 소설에 넣어서 뭐 보세요. 와도 해도. 다 등이스라 자유가 냐때. 배우가 사자를 해야 되는데. 등이스 냐때 좀 현도를 해야 된 거. 그래. 거기도 뭐 쳐. 어. 다 되게 또는 이게 두수가 차도 차단 뒤에 라지 된 등고야 봐. 다 되게 들으면 고요 손절아 만대사 되게 돈 빼주면 보고 돈 다 해요. 너도 되게잖아.
2: 그래.
3: 또 되게 들으면 고요 손절 외로위 돈 같은 거 세례 돈 뒤에 바가 돈이 왜. 니네 린지 돈 뒤에 돈이 고요 손절 외고도. 나게 베레이 단지 이게 냐 소설에 이제 상호 야보래라 뒤. 혹고 레바논 그 지때네. 저도 그 히럽티 따단도 혼보다고. 따티 스트레스에도 젠베 덩위스를 디바이토래도. 세이키네 냐치아티 그 베그 채노도 그 베냐티 그 산도 그 최마리고. 그 현로지리고. 따티니 니소 그 돈은 그 몸보즈 히엔 드루비네 윌레인네테. 준디 산도네 야모 테데네 따 지마. 란주 중고노니 까마 가타 세 드이야. 근데 제라드는 란주 중군은 돈데 빠쩍은 안 담보 메인다 들지 탈소.
2: 란주 중 안 담보고.
3: 란주 중 안 담보 들지 탈소. 데 야모 트럼레티.
2: 데 인알타 남중 타기로라 존. 아 처마다 소디리케다. 점제존의 제명을로고. 데마스 자디메 찬나란디시 송신알타. 제부 야모 치테지 말고야. 데 인알타 남중 그 사사 종종 시도 되게다. 점제존을 따따리는로고야. 어제제제.
3: Ta maho tsaya de ta nga tara jaka ge hirayun ge lezei pa jayin pi ki chani xe na zuwa de manzu la ta xiumdayi xe jaka li tazas pen to onlin ke sanpa turu zho. Ta jidang zhonglin juntun na chawale mari ten kamayana zuwa na ge jijay na jay chusa da ti te zuwa de che jaka li ka no la xiao uru lindu ke te de xinru manzu la pen to onyo trengu. Zuwa zay, tine jaka la tazas pen to onyo trengu pusun turu je ge tuni ngin li ka te tenga turu lindu ho. Tine maho pa la turu na che jaka ta manzu la tazas pen to onyo ta nga rewa chihu ta ngao pusan chihun rabo na te tenyi ta temus ngao gigi soso tang chumsung la sa je kwenye manye li ondo je tang tegi ikto ni zwa tani ka nga oja mare zo gano ondo giri ti te ka nga te pa chungsa la yaa tali ngao te ngao nga se ena ta dao junju tari nara ngi chano la ta dao junju re to pa ta nga lo do tichari zane dao re tena pyo je ge rini lo ju ege ge dao ege yamo tari labo ta nga so ge pyo la ta chulo oru kutun hyo chi mo re toro ko ta nga se nge ge sage kanya yonro pyo ge dao ge tali ma tse tuken lo za chu je nima ge zan wanto ge tuken ge zhunta ta chulo zhunta ge dao ge mongpo danyo ye te chere zano ko pyo ge rini ze re ho nga rini rini ze zan don turu ta ki ye turu ondo de ta tiki che mamo pa la ta rini lo ju panjor tena lo so chun lo
2: ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱤᱠ ᱛᱟᱞᱛᱟ ᱡᱟᱭᱥᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱮᱭᱟ ᱣᱟ ᱟᱭᱚᱱ ᱥᱟᱱᱤᱠ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱛᱩᱨᱩᱡᱟ ᱦᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱢ